0: Ya min kimbe nokhung tibu mepa ta nokhung kapa na chu yang su tenba ko na ku yu kor lo tsingi du lo tsik chen che ma to kwa so ki ya min ni chu thun si kyo bu ching pi thang to pip ta ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge kap ki chiwa la ki yu be ya min na chu chu si si ji sing gi ngin chu le chu be min chu di ngun tu gi lang kyo thab lam gi ko ni min chu na kung gi sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap ya mi ko bi ta na kung la phu to mi be thon ni shyo gyun kang ya mi ba ya ne sang thu gyun thong ya min ni ri thang the we ren sing ki ya min ne la phem bu yu
1: Gyurim yong la shibshu yu be, shibshu bu chi la, gen lin yu. Kabarang chang, le wo ge gu chik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La sa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar be ka chu, ching bi thang, na nye di thang di ne, si ka zi lum tse di kui ka chu, ching bi thang, na nye mian tse chong kang, lo go chong ge ne tong chu, gwen bu lam, lo go lup chung thang bu yu ka chu, ching bi thang, na nye mian tse chong kang.
2: Hoya, Sengye, Lingwa Takjin Hangu di nye lo chuzi kundwa, di sinda. Tari Hangu di naranzu sabrdwa di ti de jik sinda. Dine di nalo de jik sinda, di berzi chenyem dwa di sinda, dine ya sobda de jik sinda. Bo di dan sowa Hangu di, sinda! Daya,
3: chaga kisa, chadi le dur chugi.
4: Chaga disi skiwa keyo mare, rambu lo chinchini mare. Hanli fangdi pechi shidanda, di nangi gyubzi zoni, rungchunga menziri, che zang chale gyun qingmindu la.
5: Chana gu, ya guji che yi.
6: Susui zhe mengyo lu deje hanli fang pechi dana dhigwa re.
7: Du xie gamu gyubzhanji, pupu dan, susui zhe mengu yun, chuzi dile rinzi ji pupu dan, ani chubzi dana, chui ya guji lingi.
3: Chaya wu shi chasha.
1: 都是也出口下了你让了别去打压的韩立方给吞下沙的日子去了了呀你们我了呀妈妈细细细的南部了呀南部帮部也不是有的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿们那个帮的文字也不是那种人他是温州重点强国长韩立方从康公司康冷苏
8: 米住三别我韩立方从康林国小兰体给科普洛车卡追韩立方从康
9: 공고사업디 뭐네 현남면적의 뿌리 야구도 와 뒤쪽에 야구 싶도 양구 야 주주디는 엿대고 영고 대당 좋아해 홍고디 화분 침을 송사 강반 늦지 못한 강배 섭다 재미나 저구에 그런 차고도 와